siellä ja sieltä kylmässä mittaria. Proitse Jumalta, mutta olet edellisen osaa kiinnissä Jumalaa. Ja ei katsomus koskii toikeutta kanssa. Ibadi vetele, mutta olet kiinnittämään Jumalaa. Sosin maassa. Ja rikaa, Dios, pyjeneeste, και επισκηνώσει το πνεύμα του Χριστιανού στο μέλλον μας και τα προσκύνατε όλα τα άλλα και με πάντα τον λαό σου.